0: Pak, bukan Cihanet ibu, Pak.
1: Ge, kunjungan teh. Wah, tuk ngiklik maning, ngiklik maning.
0: Sapa nu ngadahar gule make dingklik?
1: Dening gule. Eta ibu watukna ngiklik wae. Pan wis diomongi nang bapak.
0: Aduh, keur teh nyeri dada batuk kieu. Ieu kudu siap-siap ngadengkeun salah ki jawab Umil deui ngoceh deui.
1: Ora usah protes, Bu. Bapak bagus ngomong, kok ngombe habutop. Weh, habutope diombe.
0: Naon, Bapak? Ibu kudu ombe. Da ibu mah teu mencret atuh. Jabah habutop mah obat herbal lain kue-kue. Kue mah tuh putu ayu, brownie.

Nurekan jenabi asmane Sayyid Abdullah mundo diarani lampune tanah Mekah sebab benang saning mripate anak cahayane beda karo mripate nyong rika hurung anak cahayane anak cilik.

Dah lahir, mohon miyos, moga-moga soleh-solehah. Sing ora pedot mau telu sodakoja, ilmu sing man, dongane anak sing sol, soleh kabeh kalau gemak. Ya terus, niki wis bahas Kanjeng Nabi pun miyos. Karim bahas akhlak Kanjeng Nabi nyonjenan kabeh kawan pada tiru.

tambah ngisinan ngelakoni barang maksiat. Amin Allahumma. Bis. Nek radep ngisin dadi ne kepri mau? Ngisin-ngisin naken. Zaman akhir. Wanita ilang wirang.